Gage nukuyaski. Kischi nukuyaski nige. Bachina unichi inanuak. Nigana nataskamana. Kipamata sahana. Ninanan kichuwasa misakmantu.